du må se etter feltflekken. Du kanskje ikke antar at en vannmelon har en feltflekk, det antar ikke jeg heller, men det har det. Og det altså den flekken som blir der vannmelonen har ligget mot bakken under veksten, der blir det en gul eller litt sånn kremfarget flekk. Og den flekken forteller altså at melonen har hatt tid til å modne. Så hvis den har en gul eller kremfarget flekk, rask til den vannmelonen. Ja. En hvit eller grønn flekk tyder på litt sånn tidligere høsting, så da den ikke like god og søt. Og så skal du løfte melonen. En godt moden vannmelon føles tung for størrelsen. Og skallet, det skal være hardt og ikke mykt. Og hvis det litt sånne lysebrune, litt sånn nettaktige merker på skallet, så oppstår det visst nok etter at biene har pollinert blomsten. Så det med andre ord slett ikke dårlig. Det jo det totale motsatsen, heter det. Så da vet vi det. Lysebrun nettaktig merke på skallet, en litt tung vannmelon, og en vannmelon med en gul eller kremfarget feltflekk. Da bør den etter alle solemerker være knakende god.

0: Er du på vei fra frisøren? Liker du hamburger? Da har Real en ekstra god pris til nettopp deg. Nå får alle som akkurat har klippt seg en Real hamburger til kun 59,90. Prisen gjelder også deg som ikke akkurat har klippt deg. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SD1.
1: Right Price Bruna, Stian.
2: Ja, hei, Right Price Tiles. Du, nå det jo VM i blant annet Meksiko, og da jeg helt sikker på at det mange kunder der ute som har lyst til å pusse opp baderommet sitt i meksikansk stil.
1: Åja, tenker du på det, ja?
2: Jeg tror det kommer til å komme en del, og da lurer de sikkert på hvilken flis er det som er 100% Meksiko?
1: Sparkle Emerald Polish 1620.
2: Hvordan ser den ut?
1: Ja, den både grønn, litt blå, litt beige. Ja. Det som mangler vel rødt, egentlig.
2: Den høres helt perfekt ut.
1: Ja, den klink, faktisk.
3: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
4: Ukas tilbud hos Spar. Fyr opp grillen, det sommervibber. Nå får du 2-pakk Big Beef eller Big Juicy Burger fra Folkets. Før 79,90, nå kun 49,90. Eller hva med pizza på grillen? Vi har 40% rabatt på et stort utvalg pizzaprodukter. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
5: Sommer i innlandet.

Hvordan det holder du ut I varmen? Ja, hvor blir det? Det kan jo bli hett for hvem som helst. Du får sette deg I skyggen. Har du et stort tre, kanskje et sted I nærheten? Sett deg under det. Titt opp på bladverket eller barnehålen og studere de mens du sitter der og svetter. Husk en vannflaske, tror jeg det lurt å ta med seg ut I dag. Og solkrem, og solbriller, og solhatt, hvis du har en liggende. Vi burde alle hatt en hatt I dag. Men jeg har ikke det. Jeg snakket om det I går, og jeg tror jeg skal gå til investering, ja, det kanskje neste sommer da. Nå jo ikke så lenge igjen. Nå jo, skal det jo snart bli gråvær og 14 grader igjen, men neste sommer, da kan man investere I en solhatt. Her på kanalen så skal det nå snart bli nok et møte med en artist fra innlandet. Hver eneste dag når det sommer I innlandet, så blir vi jo nærmere kjent med artister og band fra fylket. Og dagens artist får du møte etter neste låt. Trond Eriks blir det. Fra innlandet de også.

0: sommer da. Ha en fin dag. Og du, takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da bidrar du til økt selvforsyning, og det jo bra. Nyt Norge. Gjør det enkelt å velge norsk.
1: Hei, det Right Price Isles.
2: Hei, Right Price Isles. Du, nå det jo VM i blant annet USA.
1: Ja.
2: Da det sikkert mange tusen der ute som har lyst på et amerikansk bad i amerikansk stil med store fliser, ikke minst gulddetaljer. Har du det?
1: Jeg har det. Jeg har børste gull.
2: Ja.
1: Så har jeg jo dusjvegger også i gull.
2: Men det ikke ekte gull?
1: Det ikke ekte gull, nei.
2: Nei, det gullbelagt.
1: Det stemmer.
2: Ja.
3: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
4: Du, forestill deg at du sitter på stranda. Det 30 varmegrader, du har en kallen i hånda, og det yrende liv rundt deg. Nei, jeg snakker ikke om Granka, men Flisa Camping. Splitter nye Flisa Camping ligger idyllisk til det fliselva og Glomma møtes. Få sydenfølelsen på vår flotte sandstrand. Kos deg med mat og drekke ved uteserveringa ved Glommas bredder. Og avslutt dagen med en bedre middag på Færder Brasseri og Bar. Vi har god kapasitet til vogner og bobiler, og har mange flotte campinghytter til utleie. Bli bedre kjent med oss på flisacamping.no.

0: du ser her nå, den kryddergeite før jeg får den på grillen. Og det for at den blir så fort gjennomstekt.
1: Ja, du har skjært denne tynne skiver også?
0: Ja, i tynne, tynne skiver så blir det som en snitsel. Bare det som medaljongsnitsel kaller det akkurat hva du vil. Men jeg kaller det snitsel. Og det så viktig å få snudden og ha det så

0: Wow, nå, det høres nå. Nå snakker vi.
1: Ja, for nå det jo snart så du skal på ferie. Og da tenkte jeg, nå kan du få gode minner. Se der, litt, og kom igjen. Se der, og da får vi saus samtidig. Har du hørt om remoulade på kylling noen gang?
0: Det har jeg hørt om.
1: Remoulade, dansk remoulade vi lager her nå, så du skal få her. Du ser her vi lager dansk remoulade med mye mer eggeplommer enn det gul, ser du. Og nå risen våres varm. Kyllingen har begynt å bøye på seg her, og mange sier kyllingen må gjennomstekes før noe tull. Tørre blir den. Han litt grann rosa i metten, eller kyllinglår. Kan telle med være rå helt inn med kjøtt, inn med beinet. Du bør ikke ete det rå hvis du ikke vil det, men da blir det saftigere. Men altså, du må jo gjerne steike kyllingen, men han må gjerne være rosa inni. Det gir bare en god smak. Se her nå. Du vil han litt mer stekt, du?
0: Ikke han rå i hvert fall.
1: Nei, han død. Og han sa, for jeg har en gang en grille for en gubbe her, og han sa da at jeg vil, jeg synes han best når han død, jeg sa han, når han var rosa inni. Skal du se nå? Og så skal vi ha denne. Sånn. Du klar? Nå skal denne bli rosa. Og så litt remoulade på der. Og selvfølgelig kunne hatt smør, brød, salat, og hva du ville for å få en bedre smak på den. Vær så god. Spis en grille kyllingfilet medaljong. Før vinterferien. Nei, sommerferien.

0: Du ser her nå, den krydder jeg ikke før jeg får den på grillen. Og det for at den blir så fort gjennomstekt.
1: Ja, du har skjært den her tynne skiver også?
0: Ja, i tynne, tynne skiver, så det blir som en snitsel. Bare det som medaljong, snitsel, kall det akkurat hva du vil. Men jeg kaller det snitsel. Og det så viktig å få snudden og ha det sånn at

0: Wow, nå, det høres nå. Nå snakker vi.
1: Ja, for nå det jo snart så du skal på ferie. Og da tenkte jeg, nå kan du få gode minner. Se der, litt, og kom igjen. Se der, og da får vi saus samtidig. Har du hørt om remoulade på kylling noen gang?
0: Det har jeg hørt om.
1: Remoulade, dansk remoulade har vi laget her nå, så du skal få her. Du ser her vi laget dansk remoulade med mye mer eggeplommer enn det gul, ser du. Og nå risen våres varm. Kyllingen har begynt å bøye på seg her, og mange sier kyllingen må gjennomstekes før noe tull. Tørre blir den. Han litt grann av rosa I metten, eller kyllinglår. Kan telle med være rå helt inne I beinet. Du bør ikke ete det rå hvis du ikke vil det, men da blir det saftigere. Men altså, du må jo gjerne steike kyllingen, men han må gjerne være rosa inni. Det gir bare en god smak. Se her nå. Du vil ha han litt mer stekt, du?
0: Ikke han rå I hvert fall.
1: Nei, han død. Og han sa, for jeg har en gang I grillet for en gubbe her, han sa da, at jeg vil, jeg synes han best når han død, jeg sa han, når han var rosa inni. Skal vi se nå, og så skal vi ha denne, sånn, du klar? Nå skal denne bli rosa. Og så litt remoulade på der. Og selvfølgelig kunne hatt smør, brød, salat, og hva du ville for å få en bedre smak på den. Vær så god, spis en grillet kyllingfilet medaljong. Før vinterferien. Nei, sommerferien.

0: Hei, det er Right Price Elfos.
1: Hei, Right Price Times. Du, nå er det jo VM i blant annet USA.
0: Ja.
1: Da er det sikkert mange tusen her ute som har lyst på et amerikansk bad i amerikansk stil med store fliser, ikke minst gulddetaljer. Har du det?
0: Jeg har det. Jeg har i børste gull.
1: Ja.
0: Så har jeg jo dusjvegger også i gull.
1: Men det er ikke ekte gull?
0: Det er ikke ekte gull, nei.
1: Nei, det er gullbelagt.
0: Det stemmer.
1: Ja.
2: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
3: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig. Også når du vil ha noe sunn grillmat på kroken. For nå får du 650 gram laksefilet med lime før 169 kroner. Nå kun 159,90. Eller to pakk maiskolbe til 19,90. Og til slutt, grillkrydrede båtpoteter til kun 29,90. Da er det bare å fyre opp grillen. God sommer. Hilsen Rema 1000. Altid lave priser.

0: Hei, det er Right Price Elfos.
1: Hei, Right Price Elfos. Du, nå det jo VM i blant annet USA.
0: Ja.
1: Da det sikkert mange tusen her ute som har lyst på et amerikansk bad i amerikansk stil med store fliser, ikke minst gulddetaljer. Har du det?
0: Jeg har det. Jeg har i børste gull.
1: Ja.
0: Så har jeg jo dusjvegger også i gull.
1: Men det ikke ekte gull?
0: Det ikke ekte gull, nei.
1: Nei, det gullbelagt.
0: Det stemmer.
1: Ja.
2: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
3: Ja, nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du 4 ganger 150 gram fotballburger av storfe og svin fra Folkets til 79,90. 2 ganger 180 gram Big Beef eller Big Juicy, eller 2 ganger 150 gram bacon og jalapeno-burgere fra Folkets til 49,90 per pakke. Og nyheten 2 ganger 150 gram luftig burger fra Gilde til 59,90. Og du, vi har like lave burgerpriser i hele sommer. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
4: Er du på vei fra frisøren? Liker du hamburger? Da har Real en ekstra god pris til nettopp deg. Nå får alle som akkurat har klippt seg en Real hamburger til kun 59,90. Prisen gjelder også deg som ikke akkurat har klippt deg. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved Sten.

0: Right Price Brød, Stian.
1: Ja, hei Right Price Tiles. Du, nå jo VM I blant annet Meksiko, ja. Og da jeg helt sikker på at det mange kunder der ute som har lyst til å pusse opp baderommet sitt I meksikansk stil.
0: Åja, oh, tenker du på det, ja?
1: Jeg tror det kommer til å komme en del, og da lurer de sikkert på hvilken flis det som 100% Meksiko.
0: Sparkle Emerald Polish 1620.
1: Hvordan ser den ut?
0: Ja, den både grønn, litt blå, litt beige, ja. Det som mangler vel rødt, egentlig.
1: Den høres helt perfekt ut.
0: Ja, den klink, faktisk.
2: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.